0: Live report.
1: Daghang salamat Handos Trante Utso Boyax Labio Cardinal Simong Balitang Nasional.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 8:05.
2: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasional.
2: Balitang Nasional.
1: Handos Balita. Okay, pasiog na pag-usab sa Department of Education kon DepEd nga gidili ang paggamit sa mga portable electronic devices o gadgets atol sa oras sa klase sa tanang pampublikong eskwelahan. Subay sa DepEd Order Number 6 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment on ASMLA. Sa memorandum nga gipagawas sa ahensya niadto nga Miyerkules ingon sa Office of the Secretary nga ang maong polisiya nagtumong sa pagpalambo sa luwas responsable og husto nga paggamit sa internet o mga electronic device sa eskwelahan. Sumala sa DepEd hugot nga gidili ang paggamit sa mga portable electronic devices sa mga estudyante o mga kawayne samtang adunay klase. Lakip sa mga gidili ang paggamit sa social media, online games, content creation o vlogging sulod sa oras sa pagtudlo. Apan gitugutan ang paggamit sa gadgets kung kini alang sa pang-edukasyonal nga katuyuan sama sa mga pag-access sa educational platforms, digital learning resources o guban pa nga pang-autorisadong online nga kalihukan nga may kalabutan sa pagtungha. Gitugutan usab ang paggamit nini nga panahon nga emergency lagi pa mga kalamidad, medical nga emerhensiya, aguban pa nga sitwasyon nga nakinhanglan og dayon nga komunikasyon. Gimandron usab sa DepEd ang tanang field offices og mga pampublikong eskwelahan sa nasud nga palig-unon ang ilang nga kampanya sa pagpahibalo bahin sa responsable nga paggamit sa internet og mga electronic device aron mapalambo ang disiplina og mapadayon ang sa kaluwas ug angay nga palibot sa pagkat-on.
2: Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. May kontra ang Tindig Pilipinas sa surprise rally nga gibagayon sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument niadto nga Hunyo 30 diin. Gibangutan na sa grupo ang katuyuan sa mga kalihukan o pagdepensa kang Senador Rodante Marculeta. Sa pahayag nga gipatik sa Facebook, gingon sa Tindig Pilipinas nga ang ilang kabalaka, nagpunting sa giingon nga pagpanalipod kang Marculeta batok sa gikatakdang kasong plunder nga may kalabutan sa giingong 75 milyones kapisos nga campaign donation atol sa 2025 elections. Matod sa grupo usa ka nasod nga nagsunod sa constitutional democracy. Walay opisyal si gobyerno ang angay nga mogamit og dagkong rally aron supakon o mapugngan ang husto nga pagpatuman sa balaod. Ilang gipasigdang nga ang panubag kon accountability inanglan ibase sa kusog sa ebidensya og sa independensiya sa mga institusyon dili sa gidaghanon sa mga musuporta sa usa ka politiko. Gipunting usab sa Tindig Pilipinas ang paggamit sa EDSA People Power Monument isip lugar sa rally. Sumala sa grupo ang EDSA dili lamang usa ka lugar alang sa mga protesta kundi dili usa usab ka simbolo sa demokrasya, hustisya, kamatuoran, panubag og role of law. Tudini nanawagan ang Tindig Pilipinas sa publiko nga suportahan ang pagpreserba sa kahulugan sa EDSA ug ang prinsipyo nga ang tanang opisyal si gobyerno kinahanglan mutubag sa balaod pinagi sa angay nga legal nga proseso. Sa pagkakaroon wala pa opisyal nga tubag ikan kang Senador Marculeta o sa mga Iglesia ni Cristo bahin sa mga pahayag sa Tindig Pilipinas nga gilatid sa mga balita nga sumala sa pagsulat ng balita wala pa makatubag ang Iglesia ni Cristo.
2: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
1: Ipamatud-an sa Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla nga mupadayon ang Office of the Ombudsman sa pagsangat og kasong plunder batok kang Senador Dante Marculeta sulod ni nga simanaha bisan pa sa nagkasunod nga mga rally nga gipagayon sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo aron mosuporta sa senador. Sa paghinabi sa media niadto nga Miyerkules sa Pasay City, ingon ni Remulla nga walay na usab sa plano sa Ombudsman nga ipasaka ang kaso batok kang Marculeta. Bisan wala niya sulti ang eksaktong pizza sa pagsangat sa kaso, yang gipasigda nga dili mapiktuhan sa mga protesta ang legal nga proseso nga gisubay sa iyang opisina. Manungod sa mga rally, gila ni Remulia nga dunay katungod ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa pagpahigayon o malinawon nga demonstrasyon isip kabahin sila kagawasan sa pagpahayag apan iyang gisalikway ang aligasyon nga dunay selective justice o giingong walay pinili sa pagpatuman sa balaod sa Office of the Ombudsman. Una nang gipahibalo ni Remulia nga giandam sa Ombudsman ang kasong blunder batok kang Marcolita tungod sa iyong wala ideklarang 75 milyones ka pesos nga campaign donations atol sa 2025 senatorial elections. Sa pagkakaroon, wala pa mo pagawas o opisyal nga tubag ang senador. Kung sa pagsulat ning balita, wala pa mo pagawas o opisyal tubag si Senador Marcolita bahin sa pahayag sa Ombudsman o sa gikatakda nga pagsangat sa kaso Bato kaniya.
2: Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita.
2: Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
2: Balita. Balitang Internasyonal.
0: Handos Balita.
2: Handos
1: Balita. Kaya musunod nga mga Balitang Internasyonal. Gihandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, sakit sa pondilik, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aron ay bukol-bukol, hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong magustin product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tina organic seaweed. Mas taas og santon purity 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkon may panglawas tungod ang astasan para to lang ang astasan direstayasan mapalit kini sa Kyori Pharmacy og IX Pharmacy sayang nga mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drug Store.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
2: Balita. Balitang Internasyonal.
0: Handos Balita.
2: Handos Balita. Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga Balitang Internasyonal, kinatibok ang biktima sa gubat sa Ukraine. Miabot na sa kapin 2 ka milyon sumala sa CSIS. Samtang European Union, nagpataw og bagong buhis batok sa mga produkto sa China. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon, lasigi Handos og labyog sa mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita.
3: Live. Report. Live. Report.
4: Daan salamat, Handos Tibitay Otsog sa mga suking tigpaminaw. Giangkon sa Center for Strategic and International Studies o CSIS na miabot na sa kapin 2 ka milyon ang kinatibok ang biktima, lakip na ang patay, angol o missing sa gubat sa Ukraine sukad niya atong tuig 2022. Sa mga report, nakatala ang Russia og ibanabanang 1.4 milyones kakaswalidad sa ilang mga sundalo. Samtang ang Ukraine dunay hangtod sa 6 kagatos o 25,000 nga biktima. Sa laing bahin, nagpatuman ang European Union og bagong lagda sa zero og e-commerce aron pakunhuran ang dakong alkanse sa ilang patigayon batok sa China. Sugod karon, duna nay dugang 3 ka euro nga buhis ang matag parcel nga ubos sa usa ka gatos og 5 ka euro ang kantidad. Butang nga dako og epekto sa mga sikat nga online shop sama sa Timo og Shein nga maoy nagkupot sa halos 90% sa maong gagmayng gipadala. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang Sibyana na may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagkaroon ug unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
2: Handos Balita.
3: Live. Report. Live. Report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imong mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
2: Handos Balita.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
2: Balitang internasyonal.
0: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Vitamin C, posibleng makatabang sa paglikay sa pagkunhod sa panglawas sa utok. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ang report ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, alas sige Handos og labyog sa mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita.
3: Live. Report. Live. Report.
5: daghang salamat handa sa 28 suk sa mga suking tigpaminaw. Niya itong huli uno, giingon sa mga tigduki-duki sa Japan nga mga tigulang nga kulang o vitamin C sa ilang lawas, mas lagmit na makasinati o pagkunhod sa kahimsog sa utok. Sa ilang pagtuon nga giapilan sa kapindos mil ka mga tigulang, nakita nga ang mga adunay igok nga vitamin C kasagarang mas maayong kahimtang sa ilang utok kumpara sa mga kulang niini. Sa pagkakaroon, giingon sa mga tigduki-duki nga kinahanglan pa og dugang nga pagtuon aron masiguro kung makatabang bagyo ang vitamin C sa paglikay sa mga sakit sa utok. Bisan pa niini, gidasig gihapon ang publiko nga makaon og prutas ug utanon nga dato sa vitamin C isip kabahin sa himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Gikan sa Luwak Balita lang sa 98.3 FM Star Radio Tiyasan. Ang sibyanan nga mao itinubdan sa mga labas ug tinud nga mga balita matag karon ug niya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
0: Handos Balita. Live report.
1: Daghang salamat Handos 25, Mary Claire Babur sa imong balitang international.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 8:15.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang international.
0: Balitang international. Handos Balita. Handos Balita.
1: Nikat-kat ang managuyab nga Russian urban climber nga sila si Angela Nikulao o Ivan Berkus Mel 454 KTL nga antina sa spire sa iladong Empire State Building sa New York City isip kabahin sa usaka delikadong stunt para sa usaka marriage proposal gabung adlaw Hollywood dos. Ang video footage nga nakuha sa mga helicopter nagpakita sa duha nga nagsulubog itom nga sinina samtang nagsaka sa mao nga istruktura nga walay makita nga mga gamit pang seguridad. Gibukhad nila ang usaka dako nga banner nga dunay nakasulat nga "Win the power of love beats the love of power. The world, no space." Nga usaka version sa usaka pahayag nga sagad galing sa Amerikano nga musikero nga si Jimi Hendrix. Human sa pagbukhad sa banner, nilohod si Berko sa iya nga usaka tuhod aron mag-propose o kasal nga gidawat ni Nikulao. Naghalok ang managuyab, gidayg ang sing-sing o luwas nga nanaog nga wala pa sila, gidakop sa mga otoridad tungod sa illegal nga pagsulod kontra passing. Sila si Nikulao o Berkos nga ilado nga rope tapper o maoy mga bida sa 2024 Netflix documentary nga Skywalkers, a Love Story nga nagpakita sila nga relasyon o mga illegal nga pagsaka sa mga building lakip na ang Merdeka 118 Towers sa Malaysia.
0: Balitang Balitang International. Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
1: Ganyan sunod nga Balitang Sports. Gendos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tumarandag tambal. Sulag natural nga pamaagi. Pagmamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang mga sagul adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-sidatipical, antibiotic. Tugay doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas ubanan og masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil diri sa Tiyasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38. Boyex Labio Carinal sa Malabik Cebu sa Bet Sarasa Restaurant in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 8:18.
0: Balita. Handos Balita. Balitang Sports.

0: Walay intensyon ang Washington Wizards nga i-trade si Anthony Davis og dili kini mamino sa bisan unsang tanyag alang sa All-Star forward. Ang pahayag sa Wizards usa ka dako nga babag sa gituhang panaguban og balik nila ni Davis og Los Angeles Lakers superstar LeBron James sa team nga gituhan nila nga balhinon ang Golden State Warriors nga mao ilang balhinan. Si James nakapananghid na sa Lakers nga mubalhin og lain nga team apan daw kulay kini nga metabo sa habig ni Davis.
1: Andos balita, andos balita, balita, balitang sports. Andos balita, andos balita, balita.
2: Health news, D3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
4: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
5: Yes.
4: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
5: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
4: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
5: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
4: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
5: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping niini.
4: Correct.
5: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
4: Fatty liver.
5: Inom ka og D3 Bio kay kini na ay antioxidant Sir JP, mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
4: Correct. Og kaning D3 Bio najud sa supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3 Bio.
6: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan siya sa abukado. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, bas powerful ang epekto.
4: Mawa.
5: Pananglita na, bukaon kag abukado. Unya, before ka mahaw, niinom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya, pag human ka o na sa abukado, nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio o abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
4: Tungod ana sa good fats, nagikan sa abukado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampiyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
5: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
4: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
5: Wow.
4: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa D3 Bio kabahin sa imong atay.
5: Correct, no? Base na imong tana da Sir JP ha. Triglyceride po di ay na ang ditribayo. Take note, medium chain triglyceride. Correct. Dili na mo pabilin si mga atay. Dili pareho sa sobra ni mong kinaon nga tamis. Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapadako sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
4: Pati liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras doc, nako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusohon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

Huwag ang kamatayon imong naangkon tungod kay ikaw o ginapos o Diyos nga labing gamahanan. Ganong gitugot mo man nga mahitabo kaning tanan o nagpatigbabaw sa akong galamhan, sikinsaman ako nga magbuot sa akong kapalaran. Nagdugo ang akong kasing-kasing sa tumang kagulanan. Daw sa midatog kanako ang langit sa tumang kasakit. Kunwa ko'y laing masangpit gawas lamang kanimo, among amahan nga anaa sa kalanginan. Mga tunob sa akong kagahapon ang title nining mao nga balak. Narita be, Bing Rodrigo na pod, tudling sa mga garay.

lay pulos adunia lay pulos dili mahikap isu mi mahikap way ga address baho kay lay pulos adunia lay pulos dili masimot agi Loretex agi kanda kan Loretex day magala ang tubag long sa imong tigmo kay ilim nung makahubog lang ayaw pag sultig brand okay og di pa yun lang tubag kay tambal kay og magsakit ko di ko mayo og di ko magkainom o way pulos Kristita Potoloria ng Tabuilan, Cebu. Kumusta mga taga Tabuilan? Ang tubag lang kay managsuon ka na gikan ni Lili Abukayan, Balamban, Cebu.

lahat pala siya. Titibukin noon. Salamat sa Nance Capsule, Cervic Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyud tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless ma'am.

0: Radio.
1: Ning musunod nga awit naghisgot og usa ka ngalan pero wala kini gituyo aron pagbugal-bugal. Kundili bunga ra kini sa nagdamo raong ilusyon sa nagsulat.

sugod nga awit naghisgot og usa ka ngalan pero wala kini gituyo aron pagbugal-bugal kundili bunga ra kini sa nagdamo raong ilusyon sa nagsulat.

Natural o herbal nga sangkap nga mao imong pagkalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabinos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care! Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.

0: Paghahapon by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 53 minutos na ang milabay sa las 9. Mga bay, kini mga takna, yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain o tambal, sulay natural nga pamaagi, pagpamasahi. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugay leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga party sa mga lawas o banan o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagos sa Panimalay ni Handos 38 Buyex Labio Grinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarasa Restore and front of New Malabuyok People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, arito sa pagtambag sa gagi ni Rex.
0: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.
1: Okay bay Rex, sa imuhang sugilanon o kagahapon, kung di nagproblema ka, naglibog ka, imbis mao'y nagbuhi sa pamilya, dayon ano na po'y hinigugma. Nga imo nga uyab, nga mao si Shen. Nga karon, sige na mong gaaway. At tungod lagi, kay ang tanan imong panahon, dito ni mo i-google sa imong pamilya. Og daw, nataligam-an na ang imong hinigugma. Okay, sa tambag ka ni mo, kay nangutana ka, naglibog ka, unsa umay akong buhaton. Kay kun adunay usay palabihon, adunay usa nga mawala. Akong tambag nimo, i-balansi ang imuhang oras o panahon. Okay, sa panahon nga nagtrabaho ka, halas si trabaho. Dang income, ihatag sa mga pamilya. Dang pag-tinerpon o kanabang pagbilin pong imuha para po sa imuhang kaugalingon. Nga, doon na kayo magamit sa imuhang pagkikita po sa imuhang hinigugma. Muna, akong tambag ka nimo nga balansiha. Panahon sa trabaho, hala trabaho. Alag sa pamilya. Panahon sa di-off, hala adtoa. Ayaw mong hinigugma, pagkita mo. Kay matuod, at makita nga, doon na magoy mga tao nga dedikado ba nga alang yun sa ilahang pamilya. Gani ang uban, aron nga walay magsilos, mo na nga ang huna-huna. Nasa pamilya, wala na lang sila magminyo para nga ang ilang nga pamilya ilang nga maalagaran. Nanigulang sila. Nanigulang nga dalagang gulang, dalagang ulit tao, sa lakto pagkasulti nag-ulay tungod alang sa pamilya. Ana ato nang kwansya, kanang klase sa tao, atong pasalamatan nga dunay mga tao gyud nga ingon ni ana ang ilang panghuna-huna nga ang tibok nilang kinabuhi ilang gigugol sa pagtabang sa ilang pamilya. Aban subo lang palandungon nga adunay mga tao ingon ana nga ang ilang kinabuhi ilang tanang panahon adto sa ilang pamilya. Apan pag-abot sa panahon sa ilang kagugulangon ang ilang mga igsuon ilang gibuhi sa diha nga nakabuton kanay pamilya, diha nga nagulang na sila, gisalikway in town, wala tagda. Di ba dili ba kay usa duha lang ang hitabo ni ana nga ang tanang panahon ilang gibuhat ngadto silang pamilya, apan sa diha nga sila nagulang na o di ba ka talagdo na, wa na imitagad. Oh, wa na imitagad. Diha pa sila nagmahay-mahay. Diha pa sila nagmahay-mahay ang pagkagulang na wa na imitagad. Nagmahay siya nga ang tanan nilang kinitaan, ang tanan nilang kinitaan gihatag siyang pamilya. Ang resulta, wala arang tanan. Amo na akong tambag nga balansiha. Pananglitan imong amahan kay talagdo naman na tagda na siya. Dagi mo magsuon tudlo nga pangita mo kanang trabaho, pangita mo kwarta kay daghan man gani. Nga nakahamag eskwela, nahimo nga ilado sa katilingban, nahimo nga kwartahan pag-ayo, pinaagi sa kaugaling paningkamot, nakahamag eskwela, nag-working student. Oh, daghan ana. Apan bisag unsa kalisod unya ikaw moy moabagatanan. Ikaw moy kalisod apan ang imong gibuhi. Haruhay kawhay. Wala ka tilaw kalisod kay nga naman. Agi kuan man kana mga giay jud pagtagad ba nga di makalisod lisod. Muna ang resulta, ang nagbuhi mo nagkalisod lisod. Dayon ang katong gibuhi, wa magkalisod. Unya, pag kayo ang makagikalisod, sa diha nga talagdo na ang nagbuhi, resulta, gibiyaan lang. Muna kung tambag ka ni mo, by Rex, balansiha ang panahon. Kinahanglan doon na kay panahon sa imong hinigugma, doon na po kay panahon sa imong pamilya.

0: Jackie mga boy, mao kadto ang kinatibuk-an sa tunga tulumanon. Mga lamas sa kagahapon, sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Busayan Hanilhato, oban sa tung teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorenyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong gabi ipag-usab kanatong tanan. Mga bay, at ang iko, unya sa Lunes pohon, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang tagna sa kabuntagon sa tunga tulumanon ang handus balita. Pagkagabi eh, balik ta sa tung tulumanon mga lama sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimaw nga panulti unya na kinayon, bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sigat ka sa katalingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Itong kadagatan, mahal na gani kayong isda Changgirong?
2: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
1: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong buyaks ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
2: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zalge?
1: Mao gyud ang buyaks, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
2: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: Uy, Jay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
5: Ay, Jay, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
4: Uy, wala ba ka masayo, Jay, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapak kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa o mga suba?
5: Nya, yeah, unsa man di akong buhaton, Zay?
4: Mas maayo, Zay, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata o ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
5: Sige, Zay. Salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
6: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia. Ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madioy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon aron magdako kita nga may kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio. Lasais, 56.
12: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chuco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
13: 5 plus 1.
14: 2.
13: 2 plus 2.
14: 4.
13: 4 plus 4.
14: 8.
13: 8 plus 8.
14: 16.
13: 5 plus 4.
14: 9.
13: 5 plus 5.
14: 10.

0: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungon na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra! A message of concern from the station.
1: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
2: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
1: Uy Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
2: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
1: Maayo pa dong Tulits.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.